0: busia nyina ye ho hyenhyira wo no nka wo frɛ me wo se apostle me pese me be na ceremony am se eh ye wo chosen once ye ho hye ayi wo ho a mo ye chosen once ye yi wo ndada enyo bia nipa be nya nkwane ye kakra bi nto mo a ye yi wo mo no mo na be ba se wo pese wo mo be ye ekunu member na je se wo abe ekunu member na se wo ye ho hye ayi wo dada enti nyame na mayi wo ye ho hye me de me ni hwia metimi ayi wo mhm ena fe aja kosi diodu ento kotale be passe e bo pani wose mi ekuani o ye pese e de duane brɛ o ena so na so oja wotre opani tie pa aja kosi ento diodu aja kosi diodu ento kotale be passe me chia wodi wabusu nyina ana owura bisu ye madoya eye me nwonwa me be na otwe miensani e shoku me ni dede Joseph Yate anase Yate Joseph Yate maboni yedia na mama oyemado ibia hemu apa ye hushenhira no na onhyenema won se ye wowon a na meka no eye nyankopon mezea no onema ewo omanu
1: watinka
0: minuni da etine chese no opani mi sane me message na me nka ho asem se ye bentu me pese betu abon komoti because na wodi asem nam enti ye si abon komo because among fu hunu mane
1: oh
0: opani sane me message afedi o si mama na asem ne se chese echire ni matumbo ase ni mama kan asem akwat se ese me makwan nanka among fu echo madwen na afi me makwan mo onchire madwen no ene nsemo eche se ye o kan sem bebre ya en tosmu sa se de opeso che no ana se e biefun ansa minim wo mo a wo mo enim wo mo kwa na efre mi so me be turn radio so no me ye radio juma che o since 1997 98 na me ja word wo Garden City radio ena me ye juma o Love FM no na e ye joy ene Love FM 1998 na radio station kra no so asana ba makuri 1999 na despite me fa me ba peace 1999 ene fe kwodo ni metwe manso na mjae na mkoye artist o GBC 1 from GBC 1 no ena domba ye na yesa multimedia joy fm sa fa me sa de me call tema ye de start test transmission ye ni pa 5 pe sati adom we ana mhaye bedu ti eh ye kwaye mabo fra sa o ti ye paniese enti me no wo mo me ye juma minimo bia wo ye madoye minimo no wo fra me wan be ye apart from my Elizabeth pa obes ofra bruche ba obesra me osim pese me hu wo ba me nche me nimo bia me hu bia da ye bia france a na o enti we nsem we fe but the young person motia se ne se yahusha afma ma se me ne koserafo ana se me ne christianity no e wo debate ana argument ye ni obi ani sa wo ye ni obi ani nchiremu wo ye ni obi ani wuti me busa me nsem bia me kira de na opa fa o mpenso a tra wo ba bi din ba buru an kasa kan se de wo aso no beti no ontie de ho beka edi we ya tu pa fa ube so a tra ba bi din nkwa de de wo obi a wo kra ho adwuma ye se dwane je wo kra nkwa ma ma wo akwa ba e busa fo ma Elizabeth ni eh de bi dia no ye mrai mama Vic ena ben wo yodi fo ba bre ko pe prophetess na nyankopon achena de ade wa che no de me ni je se oba mi show yisu no nipa akọ ni chen mi nyaa kra ba mi ensa de omadi ni ho adanse ye
1: mi ensa po
0: de me kampo se ne se ade bia se ebro eya aya danse e wo twere se aha internet za bro so kra de hu nya dodo bebre ne mu kakra no kra di adanse a na je se enti o ye adwuma pa na de me de ne se ono so ache de kuta no no nimdie ye fa no bi nchen kasa nso ye fa no bia no nti obia wo di nyankopon achiche no kakran kakra enti ene oba pani oba hema chese ya de nyina ye maame ene watenase mama Vic edia short edi na dekeke mama Vic odoko tipa ene wo enche bia na obefiri wo no mu akọ isile go nyankoye die e bia ene one ne kasa nti odoko de yenkan se wo ho mhm na ona da p life herba and spiritual ano se si e bia fulanse a enkomo enkrofo be bo wo mko mame ho no de asie wo sembe fun enti fa wo twere dia fa wo number ye bo telephone number ne ma wa na wafa na de tete wo no wako nyankopon se ye ni duana ba ne yemfa na han so ensa yade enti wo no kwa wode haban wo ni haban na duro kan ah p life mi kwa menumbi because menumbi enye se mi kan mi twatro enti we kwa me se me de asa enti wo ma mbi enti kope binu we enye se sane otunfo nyankopon de mai enti e wo ho so ono so wo honim de na wo konso a enye se ohwo honhum ono bompa ye ehwe honhum na no waboa wo se se wo ma honhum ne ma wo de ma wo so se enti mama ya wo ha na ne me me fane number din kan twere number de to ana ezo ba hawo ana me yenke yenko se ene wo se wo ba hawo sa no yenko kakra yo mama se yenko kakra enti abusafo mwaka me chemu nyina timu de obianka na koma tunye m adum 16.3 yasi ujume de na uti no enti neche se eno no enti yesremu eno ujume de se de no aso enkofo bebre be ka tro mo asore ma no aso fo no oh mam ntiewe no wo ye omo ye antichrist omo ye se omo nti word na zio me si christianity be sing aso fo aba no majority no enti twese masi o eye won aduane won ko school aso fo die school eno mo peska eno mo jimusika edi ye ye but twese m nankasa de omo nti ase baku aha edi ye nya o masem ne kwere
1: mo apostle das awurade enhyira o awurade nyankopon
0: yada yahua hallelujah hua
1: of sro
0: me dawasi onhyira o so
1: esan se eye adwuma so na wo je no
0: me dasi
1: na me hu ne se won fi upem na wonye yi mu na kwan a wonam so ma ono ihu nyankopon e de wo ye adwuma no enye de wo da da nipa
0: me dasi
1: esan se obi wo ho no mo no na oba o se obo udin nana se me se apostle o se e bi de nana se e
0: ni
1: e no na e mi de na o mokasa me se eno kwasem nipa dodo a e ba no e na wo se ye ka se ye be de na e be ho se we ni we na we
0: eti
1: na me ka ne se asa fo urade on shaw
0: me dasi
1: na on shaw so
0: hallelujah
1: no mo kra ho ban
0: yada yahua
1: ma obi fa ne sa ankan to me bi ene obedi esi no ono patan tokwa ojibo ne bo no o meko mawo
0: esan
1: se obi ba ha enye se huna no na waba na waba tra fidie so na wakasa na wokọ ana se wo hwe no obi adwuma na wo ye ye tua woka na se wanye ni yi a ebe ye den na oso anya wo de eti ne meka ne se ma ihu enyankopon enkyere wo kwen
0: me das
1: na de e wo se wo ye no je me tietie ne enkofo beka na se wutie de amafo beka ebema adwuma wo ye no wabamu abu ma wabamu mbu
0: me das me wa
1: na enipa dodoara enetie wo
0: me das
1: che se ye na eye me nwanwa enam se eh apostle show yi ekwakiri
0: me das
1: omo wo brochure onwa wo manmu ampa so se nipa ehuna mane nipa ehuna mane a tumi edi nya asase we
0: so so mu nyina so kwasore
1: omu nyina so tia so ande
0: asase mu edi nyina ni o
1: so ho eti no se wo ye se adwuma we na wo anya ntobo ase e afa ma asafo urade anka wo ho a ebedu bibi no ebi e bekase megai
0: na kwa emuzi de
1: ni pa dodo onso so na wonam so e chiwom nipa obone fofo mu no mu enne ne 3 days obi frem o se mama ma pomi degree awie menye dwuma anye nanso no de bia me de benye ne bia na me ho afọ enam se eno na ya na me ka ho asem na wo ho afọ ohu
0: dabi
1: but I identity enam se ya na wonya tenka bi se woni obi da na o se mama me de benye ne huna no
0: na
1: me ta ti nyina na se enam se oh yehu nyankopon ohu mmobọ
0: pebro
1: na ne esa o se enu nti no me kosuku abọ na su mi kese mi hu me ho ano
0: de bida
1: ne me nkoyie mama
0: de bio
1: o se ti ama mi ni sika na ade ba kwa ya na eha ne se sesei sankrofo ni nyina ye enipa obonefo bom nsam asade etugu na se wo ba na se mama Vic de urade de adom ye ye de bema wo so a e wo se diska na ye de bi koma wo mo a ye
0: hu enu de enu de enu de enu de
1: obi tumi ba onkute sika oyare
0: ye de
1: wo du yare mu odu
0: ana ene o mu de china ma ya jiju on sika diam ko fo na twoma be adifuo ani mu adusifuo ni mu malamfuo
1: me treme sa wo abofra be te se 4 years so na attack eminya ye no debia meka se se yehua nyankopon frɛ wo se be ye na dwuma empepre wo ho
0: do pa okua bi na ye na pa opa bi na pa osika
1: okone ba
0: hwe
1: unyo pata fo me sister pani hwe me se yia na me da ho ensuo atre ba akokra nkama no enam se metwire obotan
0: sa
1: metwire obotan na ishaka urade se ade achi anopa no na me di brode apesi enyo no nko an otumi yesa ade wo enyo no nko a ene wo otumi se oji ye nkwa etinu se wo pese wo hu abandende na enu onyam ne tumi ne kase ya bre wo ho ase
0: sanity
1: na fashion na dum na se
0: sa
1: de bia me kase se wo koto ba bi se obi ka asem efa enkwanje ho a se de wo tie bia no opa bre wo aso ase gyina ho tie no na emu ahoden no obetumi a jibi na se wuntumi nso a na se yon kwasi asem a san ho nakɔ
0: sa
1: na ma wo hu se yehuwa nyankopon ɔno ne botan a wo twere na won pɔne hwe
0: sa
1: na odi wo mudie be hye ne mu wire be hye ne mu wakwan nyina be hye ne mu na ma ne kaseye no so epi wo wabrabom anyɛ sa enye papa bebre ne hura mane
0: sa
1: ɛwɔ ɔkomu ahohom mu anadwefa nanso no
0: kofo ko seyemu
1: ah
0: kofo ko seyemu
1: obi ka che since 1979 oye engineer ne nema che se ohun ne ho anu me nema sey ebeto sabre
0: e benfo kan ka se bi se asha se nyedi se wie no
1: oh
0: mafo ko wie o de ha
1: since 1979 asofa after now
0: ye kan se asa gro en towa
1: en towa obeka se
0: ene fem nante wu ne maba ne hospital
1: obeka se eye nkwasa se mama
0: ah
1: wa hu enti se bra me ka se apostle adwuma sompa na ewrade yankopon e de wo ye no na me entie die ni pe ka
0: mama mate ba e bi se de bi ye esuafo no
1: yes
0: e de bi ye mi za no amu
1: oh
0: wase mi mpo de de ye mi
1: due na wo due wu ye
0: due wu ye enti mi de ana wo dane me attack o dane me bebe di kire mi enti ba me ba no wa prepare me for so many years
1: yes asa
0: enti me de je
1: bia de be pow na so so be gina
0: ti de me gina ho no ti se ebre no so se ma ye madwuma yo se o de twere se me hye me nsam no me o de hye me nsam direct o me nya vision no na green grass fe so be ko to no so ho so na me na so green grass
1: yeah
0: akonyo kese akonyo no obie no bi asase so obie no tv so konyo no som me kora se me fra se me fro se o de atwede atwere mo no o tim no o hye na tell you tintin si na se no bona botre yi
1: yeah
0: o dane no ho no so amane me se me ba wo nchen o so ta mo nyanso so ba me nchen no o de twere sem bible shrem se brand new o so kaka sempa no o kama sem no o wie pe no aba
1: ampa
0: ama fontin ye me dane me ni pe na me dura asase so na me hye krom ni bo ba ko no o di ma se ma che wu na o ye du kru ba clement afa me hye no dai mu na me ka ye se me start kan yakopon sem che se sacha wadwen na o so hin na ben me kan sa pa me ene me ni ti o kete so enti efi wo no baby am ekobi na daddy enti tama mr start asempa kra no wiase ehu 2008 no malamfo ba omo ka akonfo ba omo ka omo woni nyina ba har christian fo hindu fo ba omo ba omo ah wo adwuma ya sofo dio wo yankopon ya sofo enti adwuma na kasa no me ne prepare me da me kodu jidi na di fo december say wo yankopon say kan ni kesi ofiri soro te mo fa ne nyen pipe mo na su enu ameme dia no bo mo so na hode kan mo ze ono na adwuma no no yankopon adwuma na ba be yangu pon dan ho di kirim bebre enti adwuma na me masha se na me ba no enya gye hini wi a the whole Ghana ni wiase nyina be hu
1: nipa
0: eni tumi nya aho de be adwuma me ye de no enye agro de o
1: debi.
0: Se won mu tumu a metime sa wo so a etu o. Enye deliver deliverance no at once na ko. Ayara sa obenya no at once. Me sha se tin ma edi. Me obi wo jam e no way. Ko obu bu na go. Ye husha fam so je no. Ahaya obi ne yefunu a chi no ama ka oye huna mane. Ni maami se otemi a. O mu sa ah na kura o ka chi na won mu no kire mi se. Mi enchi ne ya abu abu mi on fa nguso na mi chira sumano. Me bompa e gusu di ye husha din. Ono ya ama bi bisi ne. Omsa na wo se we di focus na na un pie na na mi se da bi. Mi ma mi magiska. Mi kura mi fa magiska ya bom kokose mi fa magiska. Enti me to mi ne brebe so. Enti adwuma ye be no nya agro. Mi evangelist wo gidi kokom a na me ba homa. Ese mi kodi ho gana kura ni kura nyina ko preachi e ka yakopon sem e chom e dia ye dia wo ba nkwaje wom e dia wo be hu se wa se di no wa ma no wa hu na u nya nkwa ene no kure no ene ne ye da na di mama mama yen ku ye dim na na media ye
1: de ye wo ye che de oni na mu kura se
0: sa e bi se fidi e ko ba bia ampa
1: ba bia e kokodu
0: sa sa
1: ko chiri
0: mama be dasi
1: na ne me ka cho
0: ya hu sha nsun sha odin
1: amen
0: no won shira o no ma won kwatenten ene adwuma pa o ye na waya o mri obom mpo wanya o hende yes mpo ne e ba ho ba ji eduro
1: amen esa se ni ho nyankopon ni me
0: oye eno kre
1: o ti de oyase se mri bi bedu a ampa obeselete because eye hu na ye nwanwa
0: aha me dasi pa
1: ewo se se emre na e koso no ne niema e koso no ni pa one fodo mu agumpun chirem na so no yehu anyankopon enam na dom so na osane wo na osane wo se se ensane a wo sane no wo se urade ama kwan ama mama wo nchen a
0: sa
1: Baye da na memenum asem
0: akọ. Akọ enukre.
1: Adwuma so na wo ye.
0: Mama medasi pa. Medasi, medasi.
1: Hwe yare.
0: Medasi.
1: Obi se me ye ehoma koto me ba mum prostrate. Osa. Yaye mi se, yaye mi se.
0: Ni atunko fo nu aduro nyina atutu dutuo.
1: Chese, na wo de ohwe se se, owo frew.
0: Ai ai.
1: Frew.
0: Mama ni be wo. Se se na wo kra wo bi jo bebre ni wa no mo jo mo ko so ko da wo ni de besi. Owo nkwa.
1: Anopa se nra anopa. Ena obi kache nse brother ba kwa ye nene eti wo ye side hon mun onse jama wayo okwa adwuma eno so asen hu ye ne basa nto osore na bakwa kwodwo so ohun ya ne se wo bu ahwe ama wawu eti se de owu asifa aba eha no se enyame ama kwan ne onyankopon ankasa anyina okona no afa mayen ya enye asemketoa owuo na dɔso no ne nyina afi yen ankasa ye mumuye e ka ho ebia ne ne wo kan ya wo kasa obi e keka ensem bi eti se wa mrɛ wa komase na wa mrɛ wo ho ase na adom no ampegya wa se ne wo beka ne se ene adwuma no magyae Na obede ne wagya yesu adwuma no.
0: O ye nyae.
1: Wo frase o.
0: Da bi enya frase, frase kura.
1: Da
0: bi frase.
1: Etere bi ho no no na mehwe na okona no e de amse aya.
0: Ye frase.
1: We de kebetimi a.
0: Ai.
1: Afe o se hwe adwuma no.
0: Unye nu bebi. Afe kura na obesha se ye.
1: Afe na. Enam se ne ye frase kura ne abobɔ mere wa ne abre.
0: Ai.
1: Na e be frase. Yare wa horo. Yare ben yade kwankro. Na ade ba kokura eye menwanwa ne ekuro. Edru kisi kredru
0: amafo ekure tutu nkrofo ho
1: she diabetes kura ehun no
0: wo ewo na duro ho
1: ha o de o ba
0: me uma bi no so ofri germany ba me de no ma no mi se me sa fe na hwe se wa be ho a
1: na
0: o mc na ekuru won nan ba
1: ekuru won nan
0: o yo ba me de no ma man me ni mi se e bi on fro de amehwe
1: dabi ekuru ya eni obi kura ache
0: se kura da nkrofo hu no mde nna mo
1: yes awon ashish ohun na wo hu
0: mhm
1: kuro nso no ehu enyakopon
0: ukuta ho duro kasee david man fa no ba ne ma om ne yemra abusanfo ewiase ehu dwumade na wutie no nokre na na ye ka kire wo so open kwaje mu bia na da wo ensema ye de ba no nye dada nokre todo ya dada ye from 1000 years afi na nokra pie ne se ebre bi edon bi abo na nkomhye bi aduru se nokre remnant nokre nkayefo no a eji nyagopon di wo nokre mu no be di ne mra na hyede no so be pie na mode no kraba na wo tie no ye ne oba pani oba hema ya o se wo kuta bibia bi o se yo difo ba kuta ni nyina mu mama vic na hiem odoko tipa me se wo akọ ho me akasa ma abrante bi su kọ ho o ne ni age abrante o ye dwum wo nkran kama kama kama na wo san kusku university bi na yale da busumi bia wo yare no ntimi nyahwe o kọ mama ho no me ko hu no na ni age wo se ah enti nya no kure nya ntro sem ne ka chiro p life herbal and spiritual ma mi ni ne no ba ni 0244 metum boase 0244 099 603 0244 099 603 hum sem de ekoso abrabo nyina hum sem 0244 099 603 On sabe tu P-Life, Herbal and Spiritual. Mama Vic. Ode fè Mama Vic. 0244 099 603 Odo koti pa ya no. O nye mfi ho da so husiye. Nese no. Enti, ma yon kwenye ni
1: Eti sisi. Aha. The mesa maka so ne say.
0: Okay.
1: Won wa ye di awo asre won wa che no.
0: Asre wonum.
1: Asre won.
0: A che no.
1: A che no. O di ebra.
0: Ey.
1: Na mesra wo.
0: O. Ye di awo twetwe wa.
1: E wo di awo twetwe wa. O ba. O bu ho no maye na ye mahomete. So wo be ba na won sapan.
0: Na be no di nye.
1: Na metumi asan. Na
0: bi. Ey, woni adwuma efo na ye adwuma wo. O tia dan ka.
1: Yeah.
0: Yeah, high anyone do so.
1: Yes.
0: Nti nti impa cho ne die.
1: Enu die.
0: O hospital wo do sapan.
1: Aha.
0: Ye kwa sa bia sen fe sapan.
1: Hospital kura na we card abe kwa kwoje.
0: Chese.
1: Nro ni ade ade ma wa. Nti
0: ye fe sapan.
1: Esu ni nyina. Eti mesre mo.
0: Wow.
1: Se mo pese mama Vicky timi ne mo ye adwuma eche. Ma Awurade Nyankopon fo ye nyina aye so. E boa ye ho dia.
0: Sa.
1: Mesre wo oba fa sapan.
0: Boa boa ho.
1: Boa boa ho.
0: Wa bo so.
1: Ye ntumi ma. Adwuma no enko soro
0: e te se de utukwan bo bo ho nti mfa ho sapan utukwan
1: de bi se se enro no ye de bi akọ UK
0: ti mfa UK la no to
1: ah mfa to
0: UK la no ye ma mo UK ama no ni nyina no mbetume nya bi wo healing hands heart eno ye plus 44 770 1099902 plus 44 770 1099902
1: Helen Hansel with me. Yeah. And I say, and you man, real estate. Click. Ni nyina. Ni nyina.
0: Akabom. Okay. Ni nyina beka hunsa. Mama, yen hwe. Yanhwe mna honhum sɛm cause wiase ye hu de honhum sɛm pa na ye kanwa sabre utana sɛ a hwe yi edin na o how be na ekɔ so pa de na amane hu de na ekɔ so sese na ene ba bi e fre
1: ye ne mu aye ye yankasa ye na ye ma ahonhum mone ebuwura yen sese wiase na ye nam sese no
0: okay
1: wo hu nipa bebra se wo hye nipa 100 a na se onyankopon abie wani a emu beye 40% ene ye nipa
0: ey
1: se eye ahoho
0: ey
1: no kwasam na
0: so enipa 100 nam wo ha
1: yes
0: na se nyankopon bie wani a
1: yeah
0: emu 40 pe
1: ene
0: ye nipa yeah asma ba jedo no no
1: wo bede na abi
0: wo bede no ahu
1: ene ti no emrante no so aba no
0: abogura wo
1: eno ane se me ho ba ne ho fe na wudi na chi na wakofa no yare a ode be ma wo no won hwe yi a na edi ukowu because nyo nipa
0: ya pu na nkopon asem
1: yes enti ko se kayi nkire dwama mmo
0: sa nyane
1: enwane na so enne enne na da pa
0: and the no ma kra dating mi dating
1: enti sen kayi betumi a hyeye ho ne akono so a enne nipa ye nam no enye nipa nyina na ye nipa ne nam o enti entutumrika na nkohye wuwo metimi aka se sese enipa fa ewu no
0: mm.
1: E fa eye wonwa wo po ho no ba akokoda wonnim oba a wonne kodaaye na ofi wo de watua ne ka yare ne hyehyon obi ka kire me se ono de obaaye no oyi ne be ma kire mo se mama hwe me be ma nyina asa e na aye kure eti me bisan ti se sente den na opese menye o se ana me ka kire se eti se yehuwa nyankopon te me boa wo
0: yeah
1: na se sadie ye ye a wo besa ko se mama se se kroba ho nya makono bi ye bompa ye blessing so ma anonom na first statement nru na mse konom na me che no water therapy bi a onko na onko ye enfen ka ho na enshanka rade se enne no we sim na mse se wonnim na wa to bu ase anware na so sanko for ba bi o ensim ha bi o se mama me kro ba ho nya makono bi ni eme hu
0: ofutu kwa na emede no mama de obetufu
1: o ba ho nya makono bi and I'm saying, Safo Raden come.
0: I'm
1: not on show a connoisseur, FM, or so a banner so crown of on any diana or coin, one frail banner man and light, or banner and fat. So I say, we and I will name in a year, Bassa. What on car? When a brand to our name, my cacao, what toning in a? Would the old name say Nippana Cofano? Onye nipa asusoy eye no kwasem sesese en da bia me ka se e best se 10 years ni na echi na ewrade yakopon yi ahohom a ewrewre nipa mu e de kire ni a ma mo ho mpa ya da bia ye me ya ene te master tia me boma yufu ni se obi biara sa tumi ni bia gbawura no no onye ni film
0: na se mama de o kan ne se o hwa si si pa no I want to take control everywhere
1: da 10 years ni we mama obowura wa de ono peno no de ato eti ne mamu ayiye om hu eko ne drugs
0: aye ye ti rasta kongro e de asuma de ase bema
1: enye wonga
0: twa e ma twa boy e da tutu 20 ho
1: enye wonwa
0: trans be very crazy jeans abodam jeans ne se se manu ni nika
1: enye wonwa e san se I did not dominate him.
0: A phone
1: moon. A phone no moon. One on Cassano. One no. Or no, no control.
0: Yay, woman, and then you cry. Who says after the money in a cross? I cross or you.
1: It's
0: because I don't hear no more cross or ya. Trust to be a shadow knee at the top of a shadow no ye. Now, what moon, and moon, and lips. Hey, now where's the idea? The cross or
1: you? Also, a bronze ball pa, sir. Be cram, I should be that a cross or
0: some kind, and your kind. What kind of cray? Ma mi dem pe wasa mi yonu kreka
1: ah na yim na menim na menim et emre ne son ye no
0: ojai enen so dress so fe dress ye ohema dressing o dressing ye mama oba pe dressing chese bibia na fe kra ho ye fe mo kra chen ka bra wanyim ye woni afi mum no ho ye fe mo chen ja ba mama ba obre mpo ma ho ode
1: se wo se o se obe ma ye mre wa bom no
0: ya
1: adani ketesia
0: ketesia
1: enti sese ne eyesa wanye waketesia obede no betumi ni waye adwuma
0: ampa enti ye wuse wunyi da de behu anse de otia na otie
1: ah no betumi no de waye
0: adwuma ne se mama de okano ama ehupa nye se mafote enye enye stage na nyagro
1: sa sa de ne de bia me ka se asafo urade fa me bon nche me se o yi kire mi ahyase no da kasa bre na na na wo
0: se
1: ka me bon ho mpae
0: and I want to
1: pay and a mamma home pay. My agent somewhere.
0: I just a moo.
1: I fear, sana.
0: Sit in the morning, wait, drink.
1: A timmy sorry be an ami pay you for Nina, just a for rather say. One near one. I just a won't go torn a bit to me at Joe.
0: How am I taking control?
1: A yes, some ketua. Yana me
0: and omdi or how no ba.
1: Yana me per se. Obi aye ananka o jis echinyi o sane ma ono so ko ne ko to dwenu
0: yeah
1: no wa bompa ye na de ye fun atuka kra na wa ka kire asafo urade se bi men so mani na mi hu se ne o mo ka no
0: e no kra na
1: se wo na wo kasa mo mo te ana wo na obi onwani emumu
0: wonu se o kra de aka mi na mi se me ka kire atiefo nyi mo magi mi nsem no magi se o person ba mi chen ni na no obi a mi sere mu adofunum ya mo mpa ye e o me ho se yahusha ah papa ye apostle ya o kase yi ya pese ye hu se de wote ye wo no asoma no ana se e ye obrunsam na asoma no ya mo ho pa ye
1: me so me dia no no abere ni dro nyina na me kan se se won te mama vek ase a seda ye mama vek ho akonchi
0: sa
1: bone ho pa ye
0: sa
1: se anaso yehu anyankopon wona wo de mama vek eye adwuma na ne ne ne
0: anaso akotutu nubi
1: anaso e wakotutu
0: nubi suman bi na akonhu bi na kuta no de ye adwuma
1: na menim se obo ade na nkasa no ote de oyasinti no abre ni do nyina no ode ye dosko
0: enya sem kutwa
1: no ode ye wuram
0: na mani jaje se asofo a kra won person on be kam sum ho pa mani jaje no ene domo e ba no ni kra na bro ntia se so asofo
1: but nanso no wahwe ni yi
0: ai ei mama mani da ho me da se be bompa e mani da ho me na me bro bi ada no na me na yo
1: Hey. O bia wo gina akono bia wo na.
0: Dabi.
1: Wo na wo da enema be fa.
0: Ah, o ka chere suafo no.
1: Yes.
0: O se munwen. Munwen na mu mompa ye. Na ma nkonso fem.
1: Aye no kure.
0: Sa.
1: Aye no kure. Mi se mi ne sua.
0: Mama ni mi sa na meti o.
1: Mi ne sua. E sa se se wa ma wo na nye kakra bi. Na wan twɛ ɔno asa fo urade ni
0: bɔne fon be wiaw
1: bɔne fon be wiaw miriki tuɛ because baby ano ɔpɛsɛ ɔntwitwa wase manka wo gyina hɔ no wo memem ana sɛ ɔnhwe ase na wo soso gyina hɔ no sɛ me mom pa ye
0: ai
1: adom ne wo meso nti
0: me
1: mom
0: pa na wo de yetu no
1: na de yetu no wo bɛhwe hɔ
0: aa wo da ye akora wo ye ketekete
1: ho ho mo Se enema ekoso ni enema
0: edi. Se obunofo no huye din.
1: Dosso. Eti ni fana chiwa die kanu ton.
0: Mama nyehwe ayi no. Se wo se spiritual marriage no so aye mo pa na wo kan wasem.
1: Pa.
0: Enna ma humiti no. Wo nyina gu press camp. Ebi group pa bo bia ku taso fo dom di fo hwan hwani. We no mse ya me kan no. Ya ji o musika san so problem we that o tia so dem wo nyina ho ne da. Se o talk no ton go kakra bia wo ne baba da wo so dem wo. Koso hon e fi pacha ne oho.
1: Oh.
0: Ko bi mama sa die no so so ade na no so koso abasa.
1: Ah sa na meka se ahohom na na egbogbo ura no.
0: Yeah.
1: Me bisa papa na o ka kire me se. Se nipa no ho kokro je de woni mu a. Tu me bi
0: entu ura no. Yeah.
1: Adampan.
0: Ahom ndampan.
1: Esi ni baby na ahohom so so na ye no.
0: Ahohom di an so na mo bo.
1: And yes. Enti no. Obo urawa do a peno and obey you.
0: And this is also how brown pound.
1: Pa.
0: Because we are doing one bound channel.
1: Pa. It's whoopa, na ha ban. And I just said, they are naemi one want to say, I fear beane ha banya, or the bed ye feel.
0: Uf, baby, I feel her own. Sa, hey,
1: ana no ye kofa do ma machine ene betwitwa enue ne bi.
0: Sa.
1: Eh, ayiye edutan amafe de ne ho no ayi hu. Itafe do ma machine.
0: Ni nyina so de ye duro.
1: Eh, ye twa ahaban ni nyina e de e ye duro.
0: We do ma ka kofa no chi fie, ano chi sofo. Ebra e kugu ameka kofa no chi history. E na ho abakoma hin no mpenu fo ba me nchen. Ano msi omeja bi wom be meja ne se ne kuro wo firi mu wa kuga ne ne wonse ano me se mbra m kosra wom na me kwae no papa ne se yasmeti fi ono mo jaba bi kakra ne nwura wo ho wo se afi bia nwura eba na wo de se aliye
1: ai
0: om tibi de yade kra ma me that sabre na che ne wo tema committee to air
1: do se bi bia ne wo ye ye twetwa e wura na enne ma no kwen e fofro ana se se e fifiri
0: Tuma obi oti bi owo owo sahun no won danu a ese won nema no e ma nema ba wa wale kura ansa na egu obi antu nam emtu nema mri kamera
1: tu mri kamera na wo ba awurade nyankopon odjuma
0: ye fa oso
1: o de ye beye ama won ya fa ho de
0: ana so won so awo ye de chompo ano
1: bra
0: ye de chichon
1: ai obese san odin
0: Mama san se no manso fa mo mo.
1: Ehu Yakobo be se Saudi.
0: O be se Saudi. O na mama Vic so.
1: E be se Saudi.
0: Mama number ni be bi o nya chiri kura. E odoko tipa haya, odoko tipa wa tipa. E ni be bi a odoko tipa. baby a ofri baby a so call doctor tipa fre number yi if 0244 099 603 Mrs. Bium 0244 099 603 Mrs. Bium Famo 0244 Where the men can say, can attend them 0244 So this is a very class one, class one teacher. 0999 603 0244 More for a couple of say 4 4 0993 Who serve it to me? Aka Mama Vig P Life. Na P Life ni ekano. Wahwe onyi na awie no. Pehusika bi abe onya be 1.5 bi 2 ho a. Ende fasie. Wahwe bi bi awie no. O se ma. Bi be P Life. O die mane na ho. E wa no no bi. P Life na yekano. Ni pa be hu no kra no wa wu.
1: Abo.
0: Ni pa be jedi no wu. No wu. Enti sanity. Here. Enti mama. Ya kosme adum 106.3 wiase hujume de na uti no mnum se wa uti bia woni age ifi se unya onimdifo obemfo na oyo oba pani oyo ba hima odi hene ohema oyo hema nso ankasa asere meka no na onim epipitro nim fom na odi poni pasia na enika na enije awo ho asem ose bra spiritual marriage nso mhm no enemu danu a ayye bunkan fam so no eno so osibra wabo ho ko ono kra nye ko fa ko bank ko ji bisin wo de ye bo ho kakra ne fabra enye tese hu bi wo no nye se na ay latisha said was it do what dance was ay mama de oyoba onya kra ko ba kasa video so eti ono so ko nye kan nya goro na omo wa meme de me buta ye nyina no se onipa benya nkwa nipa benya ho dene dia tena wiase ma timi dia som yakopon so oni anwoda bada som yakopon nti se wo ho dene nti mfo wapom din ni agro eno so eyo pepa o part se de opese wo ko yakopon chen no opese wu a wunya nkwa je no sa na ese wo pa wapom din so opa na wo di wo hwe se wo benya ho dene na betena se ma timi dia hwe wo busua
1: mpa
0: nti ehun hia pa timi se mfo wapom din ni agro
1: mpa
0: mpi nti za na tie
1: na heaven so nti e wo se nipa din no kure ma ninu ya
0: ese se di nokure eh ah nokure die eno die se otene kakra bi di ato kakra bi a waye bonsam dia no
1: ampa di nokure keke
0: di nokure koduru wo
1: wo di nokure ma wo ho a enye wo na do be bonsa be si wo bo se wonne
0: debi
1: ne mum afofofo a wo kire ene be hu se ah maami ye no kwafo
0: sa
1: yes
0: ma hu se se wuhia me a So I'm here with seven of you.
1: Oh, what day? Apostle dear. Hey, yes, I'll.
0: My husband was moving. I said, ah, minimum, sir, baby, but two papa pen will be the patent tickets. Now, I shock on the crowds. Hey, wow. I'm just saying, it's not for noon to you.
1: I'm
0: proud.
1: Debbie, Debbie, Debbie.
0: Simple, we are simple, simple, simple.
1: And you can no question, sir.
0: I'm blessing
1: you. Yeah, you when you're cooking, you soon be in your home as well.
0: Debbie.
1: And now, oh, yeah, and she's home.
0: Debbie.
1: And now, Meti me aka se oni ni pantem nyina go
0: sanity be se se bebia menam bia wudu menam kra edeke ke bebia metene bia
1: oni ni pantem nyina go
0: ti
1: na ba sana obi etumi se de e ma enam so ma eneyen ebia ba be di yesu yi obi o firi bibia se a aka obi soso ama na
0: toaso entoaso
1: eti no ama ye soso no wo hwa na wo hwe se Papa, on fifty crown, or no dear, a humbrassier.
0: Son and a tear,
1: and then a osh.
0: Well, or no bread once.
1: A hunter for a comma, dear.
0: Uchi, a yet a time cry,
1: papa.
0: No, no, a bread once.
1: A dear name,
0: and Tiena, yes, some fool, yen, yes, small.
1: Papa, papa.
0: Me do ya me chede me timi serve wo mo say ah da bi apostle na wo na me say madwuma no no. Me me ya servant me say me som.
1: Wo som. Wo ya somfo.
0: Me ya somfo.
1: Eya mpa.
0: Na me ya start me som no kra no a. Ena manfo ba do ba behu no kra ya ka no.
1: Ai.
0: Me na me serve wo bibia. E be wo because madwuma no no.
1: Wo som.
0: Wo jwe pa. What the crowd told me, Yan, who not in Yanako did, is all my manager did. Or Johnny Biaria, who never have money in Suano money. And he was some. When any punch, never born in 2 months, yes,
1: there be. Or sister, if you or sorrow.
0: Yeah,
1: I'm fine no more,
0: sir.
1: Unto me,
0: sir. Unto yes, yes. Mamma, you share. I won't think of when you said you were canoe. Osha, dear, or how about a bound channel? Any and chippy pa, dear. Who say a hagana, Nina, Bia, and who are ketua?
1: Nina, yeketua.
0: Nina, say, I don't know, so it be fifi, be free, be crack of fun, sorry, demo, be crack of fun, or baby, a chinico.
1: A seminal. It's near ma, a homa, it will be honor crana, say, or ba, that's a ye shena. Ye to me breaking office, oh.
0: Sir?
1: Eh?
0: Okay.
1: And just say obedi nechi. Obedi nechi akwa kodi ninya. No so uma honkuku ja beda one nentem.
0: Enti abrante nse oba ye one ni ye pa, wo sis se nenye kwa, ne yare no yare sa no. Every month bi yare sa de. Timi yare da ho na timi nyetwe.
1: Oh, enra se ne ne 3 days of from was ye ma. Me wura fi kura se me na me yare.
0: Za me ya me kwa kra me na ze me ko ni krofo na ye ma do ye o ma me A4 sheet
1: e
0: bond wa e de twere ni pen bebre
1: okay
0: won black wa me ni black osi his great books and stationery
1: okay
0: ho na ye juma
1: o se mama meba o se ni wura fi kura se ono na na o yare no se se ade eni ma na me se asafo urade e na wan se
0: mama se won no bi da o je ni me bi e de mani panu
1: se me pa che o no o be she a e de na e uja ma no
0: ah me hun suo no ko no
1: aha e suo na e ko no enu no na di nsunsuanso e woni e ma bebre e bi de ye yare e bi de ye e bi kra ma e twere ni ni ma saba saba sa no e de ko de wa bo din a o pe so de ma no bra o no be da no no eja de amo na ka oni pedue no enti sa di we ya fro wa o be ye ne de
0: enti so ansi ano kwan de a de o how be bro da chimbi ya
1: ya ne di unya enti sika di sika de e bi nton sam da e sa se unya hoto
0: wo mka ho bi ne ma nipa awo fo no so munya no bia na
1: ah awo no sa won ye sa na na ama wa wo de no mo si
0: si
1: o de hohom asi awo de ne kwan it is a one you saw a dear a bit me a boo sir a pamana and answer a dash dear no a wa would dear no more
0: yeah
1: and to me free ho and I bear my home so I call now to me dear call nurse say a banner say who to me ya and near mama it to me
0: you are dear
1: it you are dear and the boo boo who knew coonie she has say pa na a banner do
0: oh boy I just sent one home because we are from the cajun say I am a bem of Fabia as a sent one. And so perfume bien wo yusi bi.
1: The enyo no a.
0: E de sent e ja o sent.
1: Yeah.
0: E bi so spirit na number na bi kwa ye wo.
1: Ah,
0: because me say Reverend ne papa ne mama hu say.
1: Mhm.
0: O say shadow o twa say e bi ye wo, e bi wa spirit na one ne beda na ye wo.
1: Wo. Yeah. Enna e man so dun bebre de mu ye wo. Enu na
0: e ma de no.
1: Ma de no. Enu ne di mema ne nya bebre.
0: Oh, okay. Afi na ene de meti asem pa wo. E man no a.
1: E man ne de no.
0: E de no. Majority
1: wo
0: tenuso na edi mema ninya
1: edi mema ninya
0: ti woni be mada na ze nye
1: se wo ho se owo tan bia otafretafre
0: mpa no twen ketrema
1: otwen ketrema eti na ebe wa dwen se onu oba na hia no eye oba no na se de sebe na se da na se eti du ba bia na waka wo
0: je
1: enu ana se wa pobro no no de egum it is sa a boa we yakawa
0: yeah
1: the poison no threat say
0: nyasem
1: ka afro wo abrante ya me kan o sisi so ba kra ho nya na ko onu de urade di na dom
0: wa be pio ho
1: ah urade di na dom o ma sisi ene ma sesa
0: enu mo so na di etimi di stroke brain crofo ni binu
1: be en bebre stroke kwa be ya
0: eh o sa papa o
1: eh eh na eh osofo bi ko bi to ade abo no
0: ah osofo
1: osofo o to ade abo no hohom anka no e na one ne ba o de ne ba to ne ho eti ne ba no edin no e kokopem akola no ama akola a feya na wa university or any masters akola ketwa enye stroke
0: enye stroke
1: yes I went in the hospital no na doctor for say omo ntia sesa kola ketwa say
0: enye stroke
1: e beti enye stroke
0: yeah we are see
1: em trump pai bo mu no ene urade ne de say eye ono papa no na kaye to abo no ene papa ne yuja eti entimi no ene ko ne ba ti say enye papa no ene ye pai bo fo a anka ne ba no akola ketwa ko ojojoy
0: omo ne brawo
1: o de ne bai
0: o hwe ne man ho soton
1: oh wo akoko ne school ono kra po no kra no eye me brother na ade ba ko ehu ne se onwa ne kuta edin a s ad phone nyina enya problem
0: wow
1: so asafo radiji wo mu nyina na akola no na nondo ya kola nti no ni nyina no ka ne de ne eya ka o se se oko school
0: oko school
1: jini oko school
0: mama wi ase ehu
1: papa Eti won se se dwuma we wo ye. Da se wan ye mpa ibo fo a wo ho ye din a. Wo krofo amantam won mrechi o. Hwe nipa won do won wo kirem. Da wo do ho si ho. Na wo sane won no. Wo ka so benya ho adi. Me no mie no ayete ya kura yi. Se nya safo urade adom ne ne bambo a kaye kura ye nyi safe.
0: Na nya na wo ba am first wo ba am program so na se ei attack ni ye. Namse no kre because se wose be o de han ne ba isumuno no be nya ko isumuno so control wi ase e bia no so de bi fa na so for so ta so for no bebere wa no mo kutia se wose for no be omti e fidi eso e edi matem ya wose for wo tim wo tim dia heye edi matem namse min kan hwe
1: ya no
0: min kan hwe
1: wo afre wo ho
0: da bi
1: na ne ofre wo no
0: ya
1: ono no ne ne
0: na tambe so no tambe beto no behu se
1: enu ti na meka se enipa 80 uno ni nipa enam oso enya ogie no enya ye dwuma no na enka bone enchu bia
0: mama menye
1: ja masa forade
0: me da se cause me akwa abom koko edifo na abom koko se eja na de mama no ti mama nka sem no me obi
1: da bi da bi
0: e husha me no me sem ebi ma ebufuo wo ye made a na mesere metuwe ze me ne me ho nti Adamu na shema mama from 2016 be sinde me fa me ka obada from 2016
1: sana rare
0: hwe be mu no be sinde eh na enko fokra ho se ah ade unya tinka na me se ah na unya tinka na ze ode uno ba koda onku kuna shema ma ti e mama ntimi nko ye sa
1: ade ni time kra ho
0: tapi de ntimi me ne nya ho be kon no enya me se me koda
1: o ko so de ko bom pa ye wo ba ye wa bre wo
0: etimi se me de me ka so ba so yo be ware o pese o me ne ne ware de ni etis o be ye Na sarum nipa ma yahusha hun kunkun ba tani mum wo ba yetse Lydia ni Susanna no mu ni yesa dia Mary no Maria no yesa hun timi o if you say you want
1: papa papa
0: because me make the whole gun and crane crane am crow do so akoka asempa no because mo ha hun kunkun be family say crow ha hun ti asempa no ha hun nim no crane no te dwuma dam so no so ntia tefo mo so wa kan akuma no no so wa boa me bi na onso fa onso bichem na nyadwuma ketoa na monso mompa ye mambi me da se papa abusafo mama ana wo tenenka no we nyina ye kan eye onipa ekra ho adwuma ene ni pedua eno na ye ho adwuma no na je nomba no na de tia ye bo nomba ni nyina ne se sade ye etetewa odefi no ukodua na nyankopon afa no so no agye no anya hoto won ya kwan tiba besum nyankopon yi enti emfa ni agro to ko hono bua ho kakra enye se gidigidi bia wono no de nye san krofo no mbapo no wono wo na kwan pepepe wa kwa wani beje mini nipa akono ho ye kase ye bie fransa mo makasa anka wo kra anka ebe honwa te jono ba ne ko hono number no da odi adwuma ne de oyi thursday pe thursday ya wada pe ene wonye adwuma ya wada pe ye wada film eno pe ene kwasiada ya wada ne kwasiada ene memenda ya wada memenda koseda enka ho efri juada kopun fiada na wayi tezi efri ho asa number ne ye 0244 0996030244 wo de wanum nuro wo kyini wabrɛ wabompa ye nema bia wo hwehwɛ wabrɛ ko jai ba bia ko sisi fine de ko na wati we nu jai ba bia na de ko mama fe ko na so wadi adanse ni bi 0244 0996030 P Life Herbal Spiritual on the down. Now, what's happening? Say, Mammy, no way, no, make cry a broom, my dream in Tazzy Sue. If Michia Brantia Bacobi, now Oba Reverend Ho, now on your pillar of Nuconomy, now what Timira Ho, Nanam Hunache. The cushion near Bonconos, eh, now Reverend, I'm saying, I need Dinkum was eh. In fact, Mimi Quadia, me Quadia, P Life. Was eh pila fri good oh eh you true pop eh was so be yes we who be da na me say sanity enti de e kan wasem ni do na ekuta na wo ye no enye
1: ni kasem da bi
0: enye agro dia sem o
1: da bi
0: wo de wo ye chintifo a koy na so betna won so no age chini wo wu a ese wara ze de wo ya na wo ko eh ze de wo ya na wo ko hwe kwale bo ye ma 37 ye ma nkofo nya bed na so wo no mu wo Mr. Banan Vaku Yalakwa and Correno, Mammy Yam Shame. Eh, and any year Pinipoco. Nobody would to some one. Yes, one Yibianzo. Now, any per Dallas is so
1: highest.
0: Sir, kidding in Livans, Mamma, and also so, and also
1: you know,
0: and also a home de Bana. Oh, no, don't.
1: Papa, Nayanda, Nayano, a fat say, a be ye, ye knew a
0: ye dino. Okay.
1: Ye knew ye dino.
0: A funny
1: woman, yes, a dorsal. Na wo ankasa nanka wadua wai da bia me kase ebra operation feed yourself e baaye no ema ene me nyina ye saso bia wo garden won afikire
0: producer wai
1: wo de wo control wa ne wo mako ne wo kontomire ni ade na no kro bi ka che me say ye si kontomire efifi ofi a eyi ohia eti tutufagu enam so
0: facebook rema
1: What day I
0: network?
1: Well, couldn't tell me where do you and so? Now, I'll cut it to couldn't tell me were featuring it. Yes, men came if you were who fear to feel go home, and immediately be with me fee. It's a mean to two fun.
0: Mama, you're busy, coffer, telephone backer. Yaba, any you are not your bottle to find who will be a person who catches it, Ghana for the workman's own worker.
1: Matty.
0: I was on for. If you see who you made in a tino, I will do 1.6.3. Your name, Mamma Vic, and Ewa. Or your defoba, or your bahima, or your BBI, or your mamma's, or your mamma's. Or the Kutipano. If you see him. Ever for Sabri, ye be a mona tumina, yedin kumona, once you be out with your neighbor. Nadia ba, and yet him to ye, and your toqua, and your hobbia, a ye a sempa. Di eka so ujitu a waje tum unyi tum a we taba bi din obi anu ni gidigidi bia ya ahma edidi juma ni 030 030 221 6561 uso bi wa wetie station a che wonim number no
1: ampa
0: enti uko kan say me na aso mo a omu ni me a minim omu na me de no ma mo ma me omi fa no ma mo obi a o O my team do not check. Tomo ye, O my team ye team cry from bare 2 years, 3 years.
1: Ebi fi voting na.
0: Eh, O my team change. Tomo try no banatu. Wow, we serious no.
1: Me
0: team wo. Boy. Wow, me bu boy. Now see, Obi a minimum na. Me bu boy. Obi a minimum na me dey man.
1: Debi.
0: We jina ye asimbe. We kula asimbe ni.
1: Enna me catch us
0: in
1: shade ni.
0: Eh.
1: Challenge
0: na. Ise unti na meze aron kasi. Do we omu san kwashi kumfi omo. 030 221 6562 0302216562 Hello. Yan Walua, 030 221 6561 Hello.
2: Hello.
0: Mem
2: to them.
0: Oh, Yahushara do me who ya na
2: me we.
0: You Najaben open you any shame.
2: Evangelist Michael had a lot to make a selfie man for my crap him.
0: Hey. Oh, Yahusha, Sumafo, Thank
2: you. You know, na say the minute we share, me flower hat.
0: You know,
2: yeah, there are the asin on church, by Munkoson church, Sana, Yaminsubi Shamuna, maybe some are massive.